0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
2: Eko.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Lea Weinera, Johana Kristijana Friedricha Schneidera, Richarda Flurija i Johana Jozefa Aberta u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Schneiderovom sonatom u G-duru za flautu i klavir opus 33. Izvode Daniele Ruđeri i Luigi Caselli. Stavovi su Allegro vivace, Larghetto con espressione, Scherzo Allegro assai, Trio Scherzo da capo i Finale Allegretto.